Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, iro nga te ratio 4EBFM, hivanga uru mawaru, tōpata tai.

Te o imene nawe nawe, te o imene mataora, te o imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, te o imene kuki aranga. Tangi, reka, I runga te rātio 4EBFM, iwanga o rumāwaru, tōpata tai.

Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, irongate rātio 4EBFM, hivanga uru mawaru, tōpata tai.